0: tempus nascendi.
1: Omnia
2: et in tempus quos moriest di.
1: Omnia
0: tempus plantandi.
2: Et tempus ebellendi.
0: Tempus plantandi.
2: Cor plantas tu est. Et tempus ebellendi.
0: Plantandi
2: a plantandus
0: ascendem.
2: Tempus
0: occidentem,
2: tempus occidentem, tempus
0: occidentem.